Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.

En gón ásíann eða hrjóður sent mér en að demo á en Sanchi segi hér, hvað sér þetta er, hvað heldur þú? Og ég segi bara, hvernig gjóð ég á svið þetta, það er jo, svo kúl. Og hann gaf svo sitt fyrsta stekla út hér í sumar í Alursa Negvettur og til öllan ekki sem Alursa Negvettur Sanchinon. Það er Tansins J5M og þessi kallar Siberia. Lúsið þessi nýr tónun, þetta er ein öllegöfsangur.

að það væri holmið timpo tjá Lamín og vorstu hvert að það í rausnið einn frálög sangur hér og einn annar sem skrifar til okkur á 5.5.5 Gjóðu vestur kannstu spela ómúsa hendur við Niklas Hera og það ekki alltaf að ég klari að luta öll innstjón til verðlöga ég hef faktisk ekki tannsænsin inn í skipan men það tattast að ég kan koma på tannsænsin til hér altså hvis ég hugsi Niklas Heri og en sang som hefur omma ui og allt det der så fær ég að tendra trötla betur omma til nu tjóa ég held til stætt ég kan koma på nu så ég satsi bara på at det er maður vera ja, ylei

Men vi reiser okkur aftur dansum tórir og vi Lata bæri hosunar, kom út og gengan tur Fóa fruska luft til tankanar, svo fóa et okna lúr Til svo lati, svo lati, svo lata vera tíl Da kæla genu sterskir og hjarta da vi A góta gá og fyrir djöfa Ja, man, til svo stótt, til svo rengt, men til svo lata

softrocker og FM-eit. Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.